0: Ο παράγια του Παούλου.
1: Μάλλον από το Ελισαπέση και το γόνιμα και τα βουλκάμα τον Βουγγινή, ο παράγια του Κακό και Φρατόγανα. Μάλλον από το. Το. Το μία Μαΐα και Ελισαπέση λότε με τα πά. Τελεφώνουμε από εκεί από με η Τόγα. Κάμα και προγράμμα κόγια φάνα μα κλάση και Πομπονγίνη. Φινάου, μάλλον τα ομάδα Πομπονγίνη, φεφέχακε. Μάλλον ελελέ κόλο. Ya malo itu mak pengin at pengen mari kau ni mau final kau mai kita program ama.
2: Ya malo lele kolo kau kena kau final mafi. Kau fetai kau tua ini kita hiamu ki family. Omawa omai kau wa isapate osiulai wa fewano. Sam tau wa malo same ves ulaki moy wa. Manu ia kakoya Felipe ok apasia kau sihova. O fou a honongahi alunga, kua pau teke kai ai mea kua ngosi ai honima. Teke monu ia, pia e tū maali e ho mea. Lama vai ulua ki vesta havalu. Hea ku whakai a mei langi ha hou hau ai otua, ki ngahi whaka otua ma te, ma ngahi a ngahala ai kakai. Ai kakai o ku mau ai mo oni, kai lalomi aki ai whai a ngahala. Ulua te salonai ka vai whaa vesta havalu. Koia foki ilonga aia kuneanga tai tokai o ki kai ko tangata o kune tai tokai ka ko otua aia o kune foaki foki ma mautol hono lau mali o ona io ai lau mali ma oni oni te au sa me ma ma vava ki otua e ngai fonua ko to ape tau ya si hova a ke fie fie o ki ona a me kai kaila e ke mau ilomua ko si hova pe ko otua Koia nane ngahi ki taua, pia koki taua o ko ona. Hio koi kakaia ana, koi sipi o kune whawhanga. Mo huu hono ngahi matapā he whakawhetai, huu hono ngahi loto āmu hono hiwai. Hio mo san peia, whakamalo ki ono huafa, heo gleleia si hova o ktainga tane ala ufa, pia tō mau ene fuakawa ki e tau tangata ki e tau tangata.

0: για τα όλα του. Εξίσου ο φαμάκιο κλαμάλιε, ο κέβε βάιμο του μαναβάε. Εξιχόβα κρατούα να και αφίω τα μεμούα. Τα από του κόε σι τα χάου, κάκε μανά του σιω φανάου. Εκ τα από του κουε τα μάι, τάλι αλά του ο κοφάι. Πενά και ακόμα και τεκματώ, καμό καλό τλεύα που μολέα πεχε. Καμά τα μάιο και ευάνι και τα από χαουάφα. Και ακόμα ο πούλε και φάει φιναγκάλ. Και ανέκο η χελάνη και πηγαίνει φόκι μα αμάνι. Και φάκι με αιώνι χαμά μια κάη και ανάει. Και αφάγα μολε μολε με ογκάχε με χάλα. Ανέκο η μάφα μολε μολε ακινά τόλφα απέα που μου αμάει. Πάνε εκφαού και με ατό και αχι. Κά και φακαχάφ και με ατό με φίλη. Και ο κό αι πούλε μόι μα αλόχι. Μόι κολόλια ότα εγκατά πέτα εγκατά εμέν. Πεκοκελέστα εκεί κοσί σου κλάις, όφε του άφε μαλά ο μάλι μαν όν, και νοφέ τεκμα το αλουία πέω να χείλει καθά πετά εγκατά. Εμέν. Μαλό απί το κόλο όφα λαχιά του.
1: Μαλό απί το φινάου και καουμάι και προκλάμα επόν πονγινή, πέω από όφα απί το αε χίβα, καουμάι λαουμάι επροφόλα, πέω με λότου αε εκεί, καμάρο λαχέτε το κόνιμα και προκλάμα, όφα λαχιά κακό ε μαλό απί το. Και το πρόγραμμα που έχει κάνει το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που έχει κάνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που έχει κάνει το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που έχει κάνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που έχει κάνει το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που έχει κάνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που έχει κάνει το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που έχει κάνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που έχει κάνει το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα Fepaki pia moi whainga taa oi halaponoonga kuia oi mo ui. Whainga maari e whoki tau ponoonga pe ki hoko a hiwa e tau polokalama kuia oi whanau makalaisi I he pongpongin. Ki whainga maari koe ni te ki telefoni mahataha ki tau telefoni ko puki whainga maari koe ni whanau ke whakahoko atpiha ki tala noa pa maak moutolu he pongpongin tala noa maheni pe, tala noa mahino pika aki pia moi ki I tala wou kuia ko te wita pia mo kolaia te. Ha ia he tohi ka Sāmi Wela, wahe uruaki, urak Sāmi Wela, wahe tāpitu. Ha e tala noa ko ia. Ko e tala noa maari eni pia kotui ku mahi noi pehe whanau toko lahi. A e tala noa ko ia kia te wita pia mō kola ia te. Na irifia mō mana wahea isleri ki he fukusaya niti ko e ni, ko e fukutoa ia ko e a kola ia te. Pika e aho kotoa pena ni hao tuu mai he matatau ko ia a Isleri o ne kalangare o lahi mai katik nga tolu ko hui ka futangata lahi e ne whakapuhana lahi ke fute hiwa maha ko e mitaia e ua poini fitu ai maalunga ko ia toko tahani fuseana lahi au pito ia pena ne tuia e futeunga tau pena ne toi to'o pe mai futao o fai aki ai ne whakamana mana ki matatau ko ia o Isleri I he taimi ko ia ia aho taha Ko hoko mai a te wita koe ki tamasi ieni hao ke ahia hono ngahi toko ua. Peko ne hao koe ia ki he kemi koe na nau iai, he te uteu ki tari koe ia e futoa koe ni. O ne whanongo atu o ku hangi e o ku wainga aki he futoa koe ni ai kakai koe ia ai otua. Pe tarangrewa e te wita ki he kau Isleri he aho koe ia, kaha mea ku mowirifia mo mana wahe ai. Koe otua koe ia o ku kau pe mo ki tau tolo. Pena yonga na hanga e saula koe tu ia aha koe iao ange te unga ke tui e te wita ke alumo iao ke whetauraki mo whepaki aki mo fusae niti koe ni. Ka koe hii koe te unga koe na o ange ena fulahi au pito ia ke te wita koe iao koe keisi I pe tamasi. Pea toi ma mafa ia ke te ia. Ka koe mepeira te wita na nifaiko ni hanga to'o he koe fatongia na nifaiko e tsoko ia koe ki tamasi I tau hisipi fokia na ni to'o pe ki toko toko. Pia he ngata pehe ne toko toko koe na ne to'o, ka ne toi to'o pia moi kise ngai, uiai pia moi ngai fo'i makana ne faha to'o to'o pia koe ia ki turi aki fo'ke whakamon manu he nao omi ke kai ai whangasipi koe ia a ene tamai. Pia koe ahoni aku hangai e te evita to'o e ki fo'i maka koe ni e nima, o ne mehe wai whanki I maka more more pe fafo ofa na ne to'o ai o ne alatu pe mo ia ne ongo na e kata mai a kola ia te ne sio mai ka te vita o he ne alatu pe mo ki fo I maka me ki sengai kana e alua te vita e aku ia na ne swakapa pau pe koe tau koe ni o ku koe tau ia a eki o ki kai falala ia ki hono I vi pe kome aku kune marawa ka ku falala ia koe tau koe ni koe tau ia e whakahoko hene eki pe ma ana Hangareba e te vita to ki foi makataha o aigen ki se ngai pe hanga takai. Takai pe pe ne to guang ya to ki foi makako ya. Alat pe foi makaya o tau foi la e ko ya o kola ya te. Pe uta la mai na to usa ni ti ko ni ki lalo. Ko ya ku hanga he o tua ia foa ke usa ni ti ke te vita o iku nai e te vita ia ko ya ku ne fala la ko ne fai ki o tua. Pe fia ia fu mata tau ko ya o isileli. Pe ha ku nau ilo iko o tua ko ina hanga faka ha fi ki nau tolo. E whanau he pongpongini. Koe ki e mea kuta wako pe mehe tala noa koe ni. O kufuulahi au pito ai o tua ia maa ki tau tolu. Iho tau ngahi paloparema. God is bigger than any problem we face. Kaha ki paloparema o kutau fitau laki mo ia. O kufuulahi au pito ho tau o tua ki tau tolu ia ke neango i kunai. E whan ki paloparema koe ia. O kai ke fie maa uia ke tau pihanga ngai pepe me ngai pengata a toko taha pe. Ka kutau iloi ko tau otua ko otua maa lohia ko ia tene tokonia ki tau tolu he taimi ki tau whainga taai. Fie mao pe ki tau tolu whanau ke tau a whalala ki he otua pe a he hanga e ia o mai e loto lahi ke te ki tau tolu ke tau I kuna aki e ngai mea ko ia ku tau whainga taai ia I hemo uhi pe mai whanonga. O ku afio mai ai otua ki ho tau loto. Ukwa ki afio mai ai otua ia pe ko hea e lahi. God looks at our hearts, not our size or age. Patonga e angi e pa nau pe ko ko fe kau ko matau tole ki tano ko ia ahoni le ko ia na fai e te vita ta peto belongs to the Lord. Ko e tau ko ia tau ko ko he mama ko ni ko e tau ia aho tau eki. Ko e tau angi he ki tano ko ia pongpong ini tau loto lahi e pa nau pe ko ha e pa nga. Penga ta au tau pe paki moia I he ako pe koe paropare mai api pe koho hana puli ki tau tolu he whanau ako malatui koho otua o ulahi koia e tau pe ama au koe tene tokoni a koe e taimi koia te ke penga ta ia I he moui. Mea peku fie mau tau hi tau moui ke maa pe mohao haua nopo ia e kia te ki tau tolu hange e ko te vita. Nei kai rifi ai kai mana mai hena ne farala e ia ki o tua ko o tua ia ia te ia e tau pe ma ana pe nei kunaki a ku sai ni ti fa rifi a ko ni oi aho la hi nga sai ni ti fa rifi a mo ui tau fi a mo ia pa na ta farala ke e ki te ne toni ia ki tau tol i mo

Κόρη και ο Φαμάλ Μάλλον πήγαινε, ήταν φατά που όσο νόα φακά πια με είχε φάρει φρόμα φολαριάνι. Λέτε το μα ατερόα καί. Τα μόκου αι φαγαμαρία και νίχε φάει πήγα φάλα το λάχι. Και μη φολοφόλα φόκα μοτού ο υπομπονίνι. Ήλω να έχω κουλιά άωνα και σύντα ούνο. Πια με το κόνι και είχε φάνα ούτω τούπο ατερόα. Πια μου φάνα ούτω τούπο έκνα ο μία μα είχε ο πέ. Πάπια η φόκα μοτού αω ιαχονίκο ε. Se ne si va he wavalu, se ne si va he wavalu, ves hongofulu, y hongofulu ma hi va piano farea. Nai alwatu ase kope me piasipa, me fononga ki kalana, me hoko fainoa ya feituu, ne no foa ie poko ya, woto aelaa, ne to'o hataha o ngahi maka o feituu, ne fe o ne fotuu, ono olunga. Ne toko toa ie potuko ia mohe. Ne misi pia tāko hatu unga, tu ihe kere kere o tau hake hono ulu e langi. Koe kau angelo ena ai o tua alu hake o alu hifo iai. Tāko si hova o kutu umi olunga o ne folofola mai. Pau ko si hova koe o tua o e palahame koho o eiki. Koe o tua o aisake, kere kere uku ke togoto hai, atu ia mo ou, moho hako. E hoko ho hako koe tatau mo efu e fonua. Ege mafola koe ki lulunga, moha hake, toke lau mo e tonga, e monu ia ia te koe ae faahinga kotoa pe o e kere kere. Iho hako foki, koe ni, paute ia te koe. Te tauri koe iho ngahi fonga kotoa pe. Te whakafoki koe ki he kere kere koe ni. Kai te uri aki koe. Te oua ke uwhai a ngahi mea urea ki ai kete koe. Taufo a se kope me ene mohe ane pehe. A oku a fio a sihova he potuni. Ta e ilo ki ai eau. Nane mana wahe o ne pehe. Oi kai whakaririfu ai potuni. Kui kai koha potu kehe eni, a koe fare oe otua, yo koe matapaa eni o langi. Tu heng hengi ahake ase kope, ne to'o ae maka kone olunga aki, ne fotu uya koe pou, ne liringi halolo ki hono funga, ne whakahingo ae potu koia ko peeteri, koe fare oe otua, a ko lusa ae hingoa e kolo imua, matamiyan. Le fio ai tau tahi o toa e talo tro tonga, ki hau ei ki kau maa hamata apure. Pot fo ki si tau whanau o ku makatu u ngai, a bea pununga kia e whakau kau o e pumpungini. Ta mo mo oku ke e bea ki upo maki tokon palatolahi mi he le soni. Pumpungini na e lau maki tau tolu he ilo nasi hoko po aonga ki e tau whanau pe mo e nau halafononga. Iako pe mo spoti pe mo e tapako toa pe mo ui. Ano e pongpongi ni au ku koe tarano mahino pe tale tau tupu hake tau tupu hi lau tui whasapate tau whanongo ki he talano au seko pe mo ene mohe o misi ki he tuunga mo pe e teri. Tarano whakaluku fuaya oe pongpongi ni unu whakaukau koe kumi huwhanga. Koe konga pe ia tarano whakaluku fua pongpongi ni ki he hola a seko pe mea I soa hiri ae ne whakatau tuunga hoko. Mokai haasi koe tāpuaki. Tau mua e whanonga tau tupu koe kumhu whanga ki kalana. E api o ene whaetangata koe ako reepani. E tau ki iwakai vai vai whakatonga tau tui koe potu totonu penia ke whaike ene hola. Koe api o kwhaiteri hai koe ene whaetangata. Tau ku mahino me he wahe hoko ai wahe wahiva e ne au jai. Na e lahi pe ai ngahi uhinga, na e kau ki ai pe mui alu, kore mari. Pea koe whakahino hino pe fokie ni ai hene whae a Rebeka. Kehe, te eki au ai whanonga, u wholoa si e ai ne mawahe me pe peasipa. Ua tō mai ai po uri. Ne hoko whae no ai pe ki ha feitu. Koe feitu uia ne hoko koto ai,
talanoa ko ia pongpongini na kulau atu. Mahu inga peto utupu ke tau whakatoka ngai. Whainga tālahi ne se kuki pia moseko pe ene po uria ko eni. Loaki. Kaiko hatoko taha maheni pe tau kei a seko pe pia moi fononga anga. Koi fohana e perei. Ne lahi nofo pe ia ifare pia moi ne faea repeka. Koi fuafua taimi eni ke mawahe ai. Koi ua. Upauna e mana wahe. Neongo neke yofi bea ene fononga. Toi foki ki pea sipa. Ke toi foki ki api. Na ikai lava. Na iai foka I soa ahano tau kete. Na ane lolotonga italahi au pito. Ene kaakaa ia taapuaki. Nekei toi looloa pea moi fononga ia ki kalana. Ikai lava ke hoko atu e fononga. Na epo uri looloa. Koi whainga maari e beni ke ne fili me iai. E toi tahape. Pau gende ki I. Koto hifo o mauha mohe. Mauha maa lolo. Eongo pia ene tae ilo ki he potu goia. Moe tae mahino a oho fia ia e hafiri. Ako e whakolo aia o ele soni na kulauto utupu I hene mohe. E au sia e se kope ai mome niti whakolo a taha I hene mohui. E haa mai ai otua. Moi folofola mai ai otua. Ne sio ki he otua, ne fanongo ki he otua. E ne sio ki he otua na ne iloi ai ngahi oni koeni, waki. Umalawa pe ia ki tau fetaulaki, e otua pia moi tangata. Ua, uiai ai fikau aki, itaimi pia moi taaniti. Koe tolu, a uki kai tau mama o pia e otua. Aku wofi mai. Ie lau koe are soni he pongpongini. Ie wakai a se kope ki he otua. Tok whakarea he pāki a moritoni. Na e tuu mei o lunga. Kai aku uhinga eni ki he toko lahi. E funga tuu nga. E fe puna ake ai a kau angelo. Ako hono li liu mahino ange. Na e tuu I hono vee ulu. Stand beside his head. Aia ne wā ofi au pito a se kope pia moi o tua I heanga I tau whakaukau. Hono langlangi ia o tau mama o pia mo kilu kilua. Pāku ne ofi fau e se ohi pia mo ki tau tau tau tupu. Lotonga whenga se kope ke makupusi ai mo oni ko ne mātai. Ko ne misi ki ai. Ko ne ongona ai reo ko te eki whanongo I ai ki mua. Ko reo kufo ou. Ko reo kumakehe. Kore o ofa ia e opua. Ako e koloa mahu I ngā ia, apa peke tau pehe, koe koloa mahu I ngā e whāne, hoko mai he folofola e otua, I ere soni koe o pongpongini, uruaki, koe fuaki mo ona, hano hako, ya moe kere kere na ne mohe ai. Koe ua, koe tala ofa, koe feo hitu umau, ya moho tau otua. Koe tolu, koe tala ofa, koe tauhi, ehe otua ki tau tolu. Koe whaka osi, koe tala ofa, koe whaka foki ki tau tolu ki api, ehe otua. Koe koloa urua ki yoku ne whaka ilo ki a se kope, koe tāpua ki oe kere kere, moe hako, uki kai koha mea ke kaiha asi, e mo whakatau. Koe koloa foa ki pe ia ehe otua. Koe tala ofa oe feohi au hi pia moe foki ki api, e mahu inga whau. E mo ui, Tata te fito ki haka kai kua mama o pe mei aki. Ta po uria I he whanonga anga. E mo oni o ki kai li aki he otua a hono kakai I hatai. O whakatontono ai he ni poki he otua to utupu ai tau mua whanonga a seko pe. Rotonga ene kumi hufanga I he whare hufanga ene whae tangata. Oni ulaki hufanga ia I he whare hufanga a pe e teri. Tala noa ia resone pungpungini. Ako e whare o e otua. Koe mo oni a koe ne toki ilo, pia mo ne au sia I he resoni koe pongpongini. A oku a fio a si hova I he potuni, kau ka e ilo e au ki ai. A oku kai koe potu ke he eni, ka koe whare o e otua. Io, ka koe matapā e ni olangi. Pia mo pia e mama o fefe, pia mo vave, fefe a e tau feinga ke hola I he ngai taimlahi tau tupu, pia mo I ho tau Mafasi ya anga, pia mbo tau whaingata ya anga. Iko hakovi na tau whai hala fononga.
ye potu koto ape o ia ia no kakai o uhi ko ene iai mau pe ui kai whakangatangata e he taimi e hawe i tuu ai feo hi tuu mau ai o tua pe mui tangata o fea e potu hute iai mana tui o kuiai pepe mui o tua ko tau i manu e laia e rea mo ngā ue e fe unga pe mui afio mai ai o tua kia tik tau tonu ko tui e tau tupu koe ki o bau no no pia pe mui pore ma ki tau tolu i e pongpongini apau ko teki ki ke ilo ai fare hufanga o kumalu ugi fare o tua e fare hufanga teki tutulu ui gai fie ma uia ke tau lere mu feinga ki ai koe uhi he kui kai ma ma oia a o iati ki tau tolu ma upe ia i a fio ai lau maari e ma oni oni au hola mua e tau tupu o toi ki e fare toinga ko ia e tau ngauhi ai otu kotoa pe u tau iai i e kau mai ai o tua e hoko ko e fare ia o tua io tau tala loto fata mo se kope tau kai ko hapotu kehe eni a koe matapa o lang o ia guiai o falahia ke te kimotol tala monu atu ki he teu teu fuotu e ako e a fatawangi ke hoko e pe tau ngau e ufai fakalanglangi e pe ae tamasi iko sisu malo apito